0: Pawarta Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan aya anu disebut imah adat Tagog Anjing anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair embes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu telila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeunari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sanajan.

0: Jakarta, Proopat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pager anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Piramid anu ti Bali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu ti balik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil, hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjirkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat nagari.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda wartos anu paranting di antawisna Wali Kota Bandung ngahangkeutkeun deui patroli malam pikeun ken aksi begal. Rumah Batik Komar ngalestarikeun mes 10.000 ragam batik. Kamdangu wartos salengkepna dibaca kusim kuring we prukanda. Pemerintah Kota Bandung terus ngaronjatkeun tareka bikin ngajaga keamanan di tengah-tengah mahabuna aksi kejahatan di jalan utamana ayana begal. Salah sahijina nyaeta diayakeuna patroli malam di sabeberapa tempat anu remen aya kajadian. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yang dirina ancur langsung ngalakukeun patroli utamana dina unggal malam minggu. Aya sejumlah wewengkon anu jadi perhatian khusus dan remen pisan dijadikan tempat pikeun ngalakukeun kejahatan, nyaeta Jalan Layang Kopo jeung sahandapeunana. Ditegeskeun Farhan, gawe bareng antara pemerintah daerah jeung aparat penegak hukum baris terus dikuatan pikeun nyiptakeun kaayaan aman tur tumanina di Kota Bandung. Rumah Batik Komar ngalestarikeun kurang lebih 10.000 desain kain pikeun nguatan industri kerajinan tangan di Bandung. Tarekah eta mangrupai jelengka pikeun mertahankeun ajen luhur warisan budaya Nusantara di kancah global. Sentra produksi kriya kasebut remen pisan ngagelar kegiatan workshop interaktif pikeun masyarakat kalobana oge rombongan khusus. Kegiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngarenjatkeun deui apresiasi masyarakat kumaha cara ngajian motif kain tradisional sanggan leuwih dipikanyaho. Program Matikan Batik jadi salah sahiji rohangan pikeun diajar langsung para nanoman nepi ka kalangan paguron luhur ti sabeberapa wewengkon. Ngembarkeun pelatihan ngabatik eta dilakukeun kalian terus-terusan tim mimiti wewengkon Aceh nepi ka Papua. Kaumdangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun ka panitena wijeng wengi wirujeng kantun.

Kaum dangu, aduh apunten pisan urang pungkas wae ku jempling peuting ti suantenan Neneng Dinar. Mungkas tepang dangu urang dinaruntian lagu-lagu celempungan dina wengi ieu nya. Diteraskeun ke kana warjok sakentenan mungkas ku gerentas peuting sakentenan sim kuring undur pamit oge. Cak permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lakon urang ngajanggelek dina carita hirup. Carita urang ditangtukeun ku dua perkara, hate jeung akal. Hate nu nungtun lampah, sedengken akal anu nungtun pikir. Aya keterangan hadis anu eces, yen goreng sangka teh, hiji sikep anu goreng kacida.

lantaran saenyana goreng sangka teh sarua jeung bohong. Jeung poma anjeun ulah jadi mata-mata pikeun jalma Liana. Jeung ulah resep paheula-heula dina kagorengan. Silipi ka ngewa, silipi ka siri jeung silih balieur. Jeung anjeun kudu jadi hamba Allah anu silih.

Hirup kumbuh butuh kejembaran hati, butuh kesabaran jeung katawakalan. Teu saeutik bibit berewit nyeleketek hati, ngabuyarkeun tujuan hirup nu saestu. Loba nu kaenteupan panyakit suudon, teu loba nu bisa ngungkulanana. Mangsa hirup kumbuh jeung dulur-dulur nu sagalur, baraya anu rea oge warga bangsa anu loba. Mun panyakit suudon enteup dina hate,

0: sabab nu aya ukur kagorengan jeung kagorenganna. Akal kaperdaya ku sifat suuzon. Muteluyu jeung hirup kumbu antukna loba tali silaturahmi anu pargat. Jauh tina silih asih, silih asah jeung silih asuh. Hade sangka atawa goreng sangka baris balik deui ka urang. Kahadean baris menang kahadean, kitu deui kagorengan baris menang katugenahan.
1: Sirah di bulan kalangkang hideung, kalangkang dina hate meuleuk-meuk, ngarelep roroesan kagupai dalinding nafsu, kajamparing pangajak setan. Sirah dungdeng, lieur-lieur jeung jangar, sabab kalangkang hideung teu weleh ngabebelah nyiptakeun puisi goreng sangka, ngagulidag jeung lambak jaman kiwari. Hate bungangan lamun nenjo ka gorengan batur, aing meunang ceuk pikir.
0: Nauzubillahi min zalik. Mugi urang dijauhkeun tina sifat goreng sangka. Da geuning kitu buktina. Jalma goreng sangka mah baris cape sorangan. Ningali batur ibadah disangka ria. Ningali batur make baju anyar disangka pamer. Ningali batur make baju butut disangka zuhud. Ningali batur imut disangka ngaledek. Ningali batur pikaresepeun disangka make pangeret. Jeung rea-rea deui panyangka jalma suuzon. Saha anu nyaho batur imut teh sedekah ka urang. Saha anu nyaho batur cicing teh keur zikir ka Allah atawa baketut haseum teh keur inget kana dosana. Urang tong kaperdaya ku sifat suuzon. Sabab eta baris megatkeun tali silaturahim dina hate.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4.5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh sabagian gede geus keuna ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas. Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Jawa Barat nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sageuneungeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabudeureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya Cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, we Brukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.